0: moto moko achalite Kuna kula kisayo Denge usari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende talelaka Mwana umbalele lakate Luka ukuzwa Ha